0: igazságos kritikát tészik, és ha mozik, te úgy császak a kiadogán, hogy tíksz kritikálni, oszkát szedni ott.
1: Igó, ennyigó, kiszön, rája, igágat tovább is madrigi, tanszik itt írtam, tehát itt, tehát még is én nígán nomba.
0: Jó, utána meg kamadó asszik ma, hogy oszkát szedni ott, úgy dagadta imént, hogy jó, hogy szedni, hogy oszkát szedni iszak. Jó, hogy itt érkezik, hogy ha ma van, itt pirocsai, imádszóin, tehát hogy pítosz, tehát hogy nagyon indultáha, jó, tehát hogy jó, csitázik, hogy ezt, compared to the classrooms. Hewan mesti kaya nanti kita semua yang ni kita ni dia youth even.
1: Iguah minum agaknya timan agaknya kaki us uskayu in man sports mana tak iguah ni mana kaki mau cumi tu itu taman.
0: Holy smokes ni sugi gue ni kan mana ibu mui posuan with cross country skis. Iguah eh mina miskau in question ni tap miskan kaki uskup matsian.
1: Igu kaki pita mana we gi igyat musta we tega tu provincials tigi mau ni igin
0: provincials nationals askudo mana kicho mo mana sing te miskan Manitoba all over the country was to that was New Brunswick BC Alberta sweetie
1: antoni se gi pi ma mo tigita igu si se ma ki go ki ga ki sno mo ga wasak.
0: Igen, ma kitaskin on ma gabsi ta ta skuta ik bitu ka ik bitu pigian. Igwa ke is ma ma gwa the land was our teacher. Igwa igwa se is no tigis kin ha ma gwa ota oskep matsak. Te goi kuis kin ha gwa weda I won se ha mi gats.
1: Mi sweet ti ba ma go se ga is bitu gi tsu gwa oska isak. Igwa pogisi tu man ma ta titi segasion to witiatsu igwan mistai man magigi taga migisen
0: ehe quest ka is really rewarding for me that was stays and did it in I'm so humbled and then the last in the nas kombon igogi witego oskatsit nissa
1: tamen dasun man magi kisuna pu piakti to witiatsu igwan mistai tsiego
0: ogota iskan homo anitia senator oskip matsa just pyörät tosiaan. Äsken on mainnut apmaa, missä näin muhti tsek. Ja kun mainin kiskis tsek. Oh, tämän siirron Mr. McKenzie. Oh, tämän nimi tyhtiin taap mitään. Ja kun siis taas kutsko kattakin, taas kun isämin tsek in my heart. Tämä on kiskis tsek sekin, kun ei kiskin haa muakaan. Kiskin haa muakaan.
1: Tänne mä mäkin sitistä, kun imi tyhtiä kokaa apmiskoon. Ja kun summana. Karaoke mana gaya chicken to na ne gamus na man
0: aske to man ente ne gamon
1: mit to na Nashville te gito ti
0: na ta si te vaskat ki sun te de mit toi
1: ego mi na gam mit toi chu mi gas ka sun swat te gi chicken ha oni ge mana ga ti bo chi sta mo chi ga ga chi gi sun na pu ta mit to ga ni ga ti bo chi sta mo chi
0: Anneganti kun te hikitsik, joo nimen, käytti puista muokoa.
1: Käännekin nää referees.
0: Joo, kun nyt.
1: Okei. Eikö se mennä mä pitämään, Zack? Kiitoa mitään, kun ikään katsot nyt tämän. Tätä pitää se musiin, kun takia, kun spihuu mä tanssikaan ja tai hispaan kumpa. Apuittuin olisi piittuskiikoja, kun kaikki katsomaan.
0: Ai, kun sitten niitä puhistiin, tai puhistaan pitäisi minkä.
1: Ja on Zack McKenzie, joka kipii tapa me kohdat sitä viisuutta. Mutta on MBC aattimuun. Me tuki se kanssa.
2: Hi, this is Heather Bighead, Director of Health at Willow Cree Health Services in Beardies and Okamosis Cree Nation. And this is a Willow Cree Health Minute.
3: Willow Cree Health Services would like you to know that May is Speech and Hearing Month. Speech-language pathologists, audiologists, and communication health assistants support all ages in our community when it comes to speaking, hearing, and connecting with the world around them. For those with communication challenges, it can impact work, education, relationships, and overall well-being. Access to speech-language pathology and audiology can profoundly change a person's life. This year's theme, Access Changes Everything, highlights how essential communication health services are. Early identification and intervention matter. Please ensure you're scheduling regular checkups. For more information, reach out to Willow Cree Health Services.

0: NBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Jego apiegasti, ko ispäne mä mutsikan no tipetosh. Mut toho mä käy pihtää, kun sillä vielä on, the fiddle. Mä hmiit sun eno, suus kats, ii suidih tsekätiu, ää pihtää, kun sääni yksi pätiimittui. Kiwi tän, patasesi, back to patasedeis. Kogitti jo tohtiitsik, et sit no, yksi pätiimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tiisi patas, jego mä, imäo tsemmissäin. Wedi wyt i mi, a bydda i gwsyn ni hyddo i mwt sy'n gyda fi'n oedach Canada. Wys byg awi hi chi, Julai, nag o dos a bydda mi siwch gisgo gig am da dos a. Ni dig i abydda ti mwyn gig am sgwyn backtobatage.ca.
2: The great Randy Morrison.
3: Esquil tio makia ewa isigisin etaga wigin ewa na mat gigiski tin etageta witse gawin awiakche kinotia yamehau uta umagagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kanana Gatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskemat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Willow Cree Health Services. No tigis ke sumi go ego ego pisi mawa adigi pisi. Ego taho mta gi mam tuni de mahko. Apo tta gi mam tuni de miso akishin mo dago iski gi ayabina no apo tta gi mo dago ni kini tawa na no apo tta gi mo dago iska ke tta ko shina no apo. Apo gis mo dago iski pihti na no. Pogito ako gis tta ko aga ya masi hi no. A tihto ko tta na istawa ya Speech language pathologists, the Hasho, because he's Taguaganagi, Tagi Wichi, Chagogi, Gatapuka, Giamichi. Audiologist means the Hasho Kotagamski, no Yagonikohaya, Tansigi, Sipi, Tahawiak, Apuchi Muda with the Wit. Yagonaganag mean Tagi Wichi Hawk. Go here to Chago Willow Cree Health, Ayaki, Ogotahawiki, Chagayaki, Tahawinak, Tagimskamoganagi, Gotomski, no. So Gispinaya. Apo muuta kuin iskiä ja muu aviak. Nämä toka kiisi pakamiska, kun ei ole nimet taas kutsukin tätä skiivini. Apo kiskin oha maaga viini. Nämä toka naujat kiisi pakamiska, kun me kiisi muuta kuin iskiä ja muu apu kiisi muuta tsiikua ispihta. Mä kiikua kiispin kiwa huap maa apu aja muu imaski hiitno. Apu aja pihta mä kiu imaski hiitno. Tagi misko tsepätin osaan mä tsuin. Wawis chu ma was sago magis pin chik ski de magi ga go iski pihta wa ga go isi ge ya michik wi pat ta ku wa pa michik ki ya bacha chu mu ne yo Willow Cree Health Services 306 467 4402 agachi ni timi ne ga gin ta pin ne gan willowcreehealth.com

maukstegan. Iguk mi tuon juhtin gusia, kun mä kittaskin. Uiku tuoma vaassa kamsas kää tuonu, steganak mstähä kawaapin maua. Ka igitse vastaska migaski, taas sami itsega isiinua, ka ajoita nuhtihkat. Iguwa, stegani uinuak minä uitsa hauak, ta mio ajatsik, ta mio aattahkou. Iguwa, tattakah kuppaka haatsik stegana. Iguwa ja kuuma, si yhtaagana sen iowa paareä, si niigaani, iguk pois, jää patsihi, stegaan tauppikin, igis pimi tuun tausihtsakaan. Iguwa, kaga naa tahke taskino, mio aattam stegaani uinu. Iguwa stegaani uinu ka mio aattah, mio pikihuk stegaana, uh miigetse, ta mitso tai siinu, waska o mask. Iguwa nuugo, si yhtaagana sen ii paareä, kamuna haatsik nutrien, attamaski hiuk naatsik, Igispi, stegani uinuk stegani, igispi, kieno, mitso nähti kuku magami itsoja. Kispenge apskin ohtikskihtiin kiihuga uigu kampani Nutrien, www.nutrien.com/future. Tavaa pingi.

Wihkäätsi kohtsinaka tsepitsiistavaavak, kini kihikak, ennikkääki ohpi kihiskau. Uhmitit saho kauin, uhmitan tau uigiin, niko tähtohtsäämih tsikiin. Tässä kutsikin uigiin boarding home. Kiispi niko soma, kiki ispä tehikun. Ihtä kou saava suunnia, kun tajuhtsi tähti päähä mähtsi koko. Boarding home kääkii vaan uigitsäk. Mitten osa enemmän 210,000 pie kauijak. Iskotta.